0: kem kya khar to
1: nga shu je har shu yi
0: mi cham chin cha su ton ton tom je de je cho
1: ta cho dong sta de ma re dong sam sam xia

0: Titus.
1: Lamsam pumrap shin la ki kam di top da lo ya de da.
0: Yang a, ye ji che.
1: Mi di la kwa de da. Ko che la ji, pu ra chi la ki kam na lu.
2: Di dian dian, tu ga to tu yo zai xin ki ri.
3: Da yin de de bi ya, ma da zu zhe bo di, xiao wu le mi di de da ri.
0: Shi di, xiao wu ge, ma zo xie xie ge chu ai yo. Zhang ka xie wo se bu do.
3: 没意思什么吧我在想对看了几个几年的还是我现在可真巧啊嗯倒是得对这一步这现在小马这你也可让做着不切呀听呱呱让开去也努力这么努力这么可真巧这嗯这么快点给什么的小马给这么找不到
1: Tuanga deki sema. Sema. Azi.
0: Ye ba, zhang tang de kala san zhong bang zhe bie.
1: Yine, ga mu jiang ge zai qi cha xia.
2: Ya, kian za shi. Nu bu de, tuanga deki sema da, sema ge zhenme yue ha li ne.
3: Ye si ne, nu bu de, zhenme ga deki sema da, sema yue si ji le du si ge yue. Ma se, chua la qian qi min du.
0: 阿姐你还行丁呱呱给谁的脾气洗大了阿姐杨钱了挪不去吧不是穿了这么多鞋还是硬的嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
4: 月半卡卡
2: 西大拉刚中秋了谁的忙活的话月半给就是了头三百吧轻松啊呀姑姑然卡是月
0: 长安店的什么人
3: 谢谢了中华庙给长安店什么三百的上海列把这么的说的
0: 然是月
2: 哦杨啊请这一呢我从最前面的嘿嘿嗯行不得我那行不得啊嗯金呱呱这还是谁给啊
3: 嘿嘿嘿别从我店给什么店上海街的明星大街的听见什么事啊
2: 听见什么哎是的
3: 让肚子吃不黏不了
2: 让得吃不起被黏不得
3: 那好多是吧你瞅我点这么写的这不是
2: 我是那么写的多大